と君に言い出せなかったこと言葉だけで言い尽くされたフレーズよりも心に届くもの Stay with me とあり一人で歩けなくなった時でも Walk with me たとえ繋いだ手がしわだらけになった時にも

0: 曲の途中だけど小腹空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。
1: いや俺はヘッドホンがベタベタするな。
0: お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。
1: なるほど、道理で左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクロフォンもチョコバナナに

0: ってるし、すでに口の周りがチョコまみれとおかしくないか。
1: ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。
0: ダメだ、
1: 頼むからくれよ。ピロシキの方
0: やめとけ、ベトベトするぞ。
1: いいからよこせって。
0: やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。
1: え、何言ってんのお前、まさか知らないの？太らないんだよ。
0: どういうことだ。
2: 説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているのでゼロカロリーなのである。
0: なんだって？
2: ピロシキは110度を超える油にカロリーは耐えることができないからゼロカロリーなのである。
0: そんな夢のような話があるのか。
2: 甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。
0: じゃあ何を食べてもいいのか。
2: さらにこの曲を歌えばゼロカロリーなのである。
0: ちょっと何言ってるかわからないな。
1: 何がわかんない。
3: ドーナツカステラ柿の種、
4: どれだけ食べても